sa dodo più. Mia o a ciò te ni pa da inga. Yo ye ga o ga o su te pa da inga yo ye. Wa o ga o yo wa u wa da to la nu. Mang o ga le.